lom ko ko khom ne bon sang le dan bing kap kap eiang de kam ding lang hadam dung rup phang klae de mang kra klae mrao le dan hadam dung sap lup dung rup tak lak lam hadam dung rup nai ma tom ta sa nai kam ben hom thao ka klae leng atom hadap ra pui kam nai lam cha ra tak lak klae ka ben hai lam dung rup klom la trong chai ka prom kom jing klae pe lung ruai ram sa ra ko tlao thon te pa top lo nam ក៏នឹងប្រកាហានចារតក្លាក់ក៏បិនកសិមក្លងបិទក្លែមគបបិទធំថោហងទំក៏នឹងប្រកជិះក្រាក្លែមរោរេក្លែពេលងមុតរែមអទុបលុធនរែមទួយបតបលុណាំទួយបតបលុខយុក្លែទុទឿនបងលឿងក៏នឹងប្រកសាងជីអែទួគលហ៊ុនទំតណ្ណសណៃរេទួមលណាំក៏អៀងខ្វាក៏នុកណាហូគកសូងគិតកែក្លែក៏បិនក្លំឡាក៏សៀមក្លាំងវិតប្រោះលុយងាក់ហារ៉ាមអិតមរួតឡប់លុសប៉ាន់រេម៉ាមឡានេម៉ាធុនតែបដបលុណាំមឹងខ្វាក៏នុកណាក៏មិនទេកតាំងក្លែគិតកែលុយងាក់ទុំហាដាប្របេកតឹងរំកាមសៀមក្រាក្លែម៉ាក់យួសហដាភិនហំនឹមចេះមិនលេះមកក្រៀមកាំងក្លែក៏បិនក៏មិនជីងទេនុកក៏ផុយឡាត់ឌួងរូបប្រោះហងទុំបោះចារបិនប្រោះណាំក្លំឡាអ្នកក៏បិនទិញកាចារតក្លាក់មកដងជីហូទិងឿនថៅឡំក៏នឹងគិតកែប្រដាងចារកែងខ្វាក៏នឹងប្រសាងជីអាចារងាំសំឡានលែងអារ៉ាមិតឡប់លុសប៉ាន់ដុំក៏នឹងថារប្រយទុំឡំក្លុំឡាមកបុះលែនំសិរំក្រាអេបេសៃបោប៉ៃទុះក្លែងអសោះឡំនឹងមកទប់លុសប៉ាន់ក្លែងអសោះកចាមអេបេសៃបោសេទុះក្លែងអសោះមកសិរំក្រាដូបេកម៉ាល់ទុះលុះទួយក្លែងណាំឯទុះហេក្លាប់ប្រាក់មនងមកសមហើយនោះយួមទ្រោះឡប់លុះណាំឯក្លែប្រាក់អេតហេទីអេនោះក្លែងអសោះបានសិរំក្រាយកទុំហងក្លែម៉ាក់យួអសោះហងហាត់រ៉ាភិនហងនឹង

lom ko khom ne bun sang le dan beng kap kap pe ieng de kam ding lang ha dam dung rup hong klae de mang kra klae mrao le dan ha dam dung sap lup dung rup tak lak lam ha dam dung rup nai ma dam ta sa nai kam ban hom thao ka klae leng a dam ha dap ra pui kam nai lam cha ra tak lak klae ka ban hlai lam dung rup klom la trong chai ka prom kom ching klae pe long ruai ram sang ra ko tlo thon te pa top lo nam កណ្ដឹងប្រកាហានចារតក្លាក់កបិនកសិមក្លងវិតក្លែមគបពេទ្យធំថោហងទំកណ្ដឹងប្រកជិះក្រាក្លែមរោរេក្លែពេលងមុតរែមអទុបលុធនរែមទួយបតបលុណាំទួយបតបលុខយុក្លែទុធុនមកលេងកណ្ដឹងប្រកសាងជីអានទួគុលពន្ធំតណ្ណនសណៃព្រះទួមលណាំកែអង្ខាកនុកណាហោគួកសូមគិតកែក្លែកបិនក្លំឡាក៏សៀមក្លាំងវិតប្រោះលុយងៈហរាមអិតមរួតឡបលសបាន់រេម៉ាមឡានេម៉ាធុនតែបដបលណាំបង្ខាកនុកណាកំដេកតាំងក្លែកគិតកែលុយងៈទុំហាដាប្រោះបេកតឹងរំកាមសៀមក្រាក្លែកម៉ាក់យួសហដាភិនហំនឹមចេះមិនលេះមកក្រៀមកាំងក្លែកបិនកំជីងតិណូកងគួកផ្អៃដាត់ឌួងរូបប្រោះហងទុំបោះចារបុនប្រោះណាំ

0: ប្រព្រឹត្តមានកដំផ្លាស់ក្រាមឌីប្រកាហានលិងកញ្ចប់កតាំងក្រុមងាត់នុះចាក់ប្រចាក់និងប្ររំកាំងយ៉ាងទាមចាក់ងាក់ប្រំតំផ្លាំងអេឡិតនុះ43ប្រាក់ក្លែហឹមថោតរួមគួបពីមក្លាក្លែនុះ43ឌីងមើក្លែថោសាំងប្រក្លាំងាក់ប្រងាចាក់មងកាហានវ៉ាហូក្លាំគឺលនុមរោទីណូកបិនក្លោកនឹងប្រាក់ងារកុលកាអង្គមពេតធំថោក្លែមរោកថនទัวបតប្លោណាំនិកតាំងប្រងាភុនក្លែមតូរ៉ាំងាពីម៉ូក្រឹមកាង4សាងលានអន្តមតៈកតឹនងាឡាំប្រកាន់ឌីងចាតក្លាក់ព្រីគឺណៃកនឹងប្រកាន់ចារព្រះរាពុំនីកត្លោយពូលីយ៉ាហើយមកជុំនុយមកក្លែកតឹននីតិឡាំក្លែហឹមថោ
1: ពីពលពេកំកងអានយ៉ាង4ហដបសាដងសុនចារតកលកម្រំកំជីងក្លែកបិនតលសាកលធុនតួយបដប់លុណាំតួយបដលប់លុហងណាំ plus សាជុំនុយហេឡូទីជីងកណាទុកងអានទុំកលីនុកលំសាណៅកបិនឯដែលមកក្លែប្រែមកំជីងទៅរឿយតួប្លុទួមណានៃម៉ាធុនតួយបដប់លុណាំឯពលពេកំកងអានយ៉ាង4ហដបសាដងសុនម្រំក្រាមឌីពលកាយឡាំងប្រះលេងអដំតាផុនប្រពីមិតកក្លែកបិនយោហដំទុននៅកបិនក្លំក្លងលះហដប្រងាឡំកលធុនប្រោហងក្លែកចាំឌីមឡារក្លែថោប្រងាមងទុំកណាត់រុះកងអានលះជីធុនម៉ាប្រោកញ្ញំទ្រូក្រែមកាំងក្លែដាប់ពីណាងមក្រាំឌីក្លែយឹមធឺរជីចាំឌីបុនសាងទ្រូក្រែមកាំងលាន់ចារឡំសាក្លែកបិនរស់លះកណងកែតឡងឯពលពេះគុំម៉យម៉ាដងជីពះគិតកែប្រកណោឡំកលធុនទ្វៃបដបលុណាំទ្វៃបដលបលុបរិភេទរហរហេដែលកតារតលងរងលាន់រេសាមលាន់ណាំរេក្លំឡាក្រឹមកាំងក្លែទៅចកបាល់ជិងកះរេម៉ាំលាន់ណាំសាងក្រែពះកាត់ដឹកនឹងដើមចារតក្លាក់មរំកំជីណាក្លែហ៊ូជឿនខ្លាំងអាក្រេនតៃផាំង
0: ក្លែមអាក្រេនតៃផាំកំជីងមកព្រោះទំតាប្រពោះក្លែមអាក្លំក្លែស្លាប់ជឿននេះក្លែមចេះមិនមិនសេះស៊ីនេះក្លែថោបអូក្លែថោមឹងនុកជឿនធីមតាមសេះស៊ីក្លែជឿនឡាប់ក៏តមួយងាំក្រាំនឹងហំអារហេបលាំងរាំទាំងហ៊ីវលូមតាក្លែជឿនឡាប់មកមឹងដឺមេឡោមកាន់មកក្លែជឿនឡាំងដិននេះក្លែខាប់ចាំចេះមិនងាំក្រានេះក្លែថោក្រៀមកាំងក្លែតចាក់វលរៀងកាក៏ផងដែរឡាក់
1: អំនេះបនសាងលេដិនបិងកាប់ហេតេតួរឹមកំជីងក្លាំរេតួមណណាំក្លែពេលលងរះដេះមត្រមតួព្លុះទុនរឹមទួយបតួព្លុះណាំទួយបតួព្លុះកជុះលំចារតក្លាក់រួយលះហងក្លែដាប់ពីណាងលេដិនយោហដាប់ទុនទីសារកើតឡោជឿនងឿនស៊ូលួដេះណៅទីនោះពេលលងទាំងមឹងនឹមហងអតិកចាប់លាប់ពេលមុតពេលលងរួយកណាលទូចលួមេមហាដេះមិនបេធរមមនីអតិតណាគេឡោកមុតក្លែពេលលងយំផាន់ណៃលំរេបិលងកណ្ណាលទូចពោះដែងងាក់លះក្លែបិលងតាន់លំអកោះទោះឡំលោកបិលងទុំក្លែរាំលុយស៊ីក្លែងអះរអកោបិលងបងផងអដេះ
2: យ៉ាអេមឌីទៅលុកព
1: ក៏យោសាងអតែកពុយសិនន្តឹងមងឯម៉ាមុកអកោះអតែមផុនរេលះក៏នោះបិលងអតែម៉ងមួយមរាមបវិតបោះទូធឿនកលឿនតាមក្លែបិលងដែរ
2: សេក៏មកគិតគាត់តូ
3: បតែរយហូបពុញតែខ្ញុំមកមក
0: មិនពេមឌីងស្នាក់ក៏ក្លែពីលោកណៃមកណាស់ឡំគឿលណាស់ក្រាំម៉ៃអត់រំបិតនេះឯទីណានៅមកមួយណាស់ពីលោកទូទឿនពះទួយមួយក្រាំទេសង្រៈយរះ
1: ហេតេដួរយពីលោកលូហដេះប្រេថោក្លែមោះឡំក្លែពីលោកធុនណៃសៀអគៀមហងក្លែហាំឡំហាត់រ៉ប្រំតុំយត់ធុនតេបប្លុសសបាន់យកណងហងណងហាំមឹងហដេះរំរះក្លែមោះឡំក្លែពេលលងគឺហ្វាន់មកពីមក្លាមាន់ទឿនហងនឹងរាំរូកះដេះណាពីលងមរាទីមកបងកជុះបងសប៉ាន់ក្លែពេលលងតាន់មកនឹងចេះដាស់ក្លាហិនដីពីមក្លានឹងថោមឹងទេដេះណាពីលងបេះឡំក្លែពេលលងក្លែព្លក់ឡាចារតាជាងោលួហដេះឡាច់ណៃជាងក្លែពេលលងក្លាហិនក៏ជីចាងបេះទៅហងហដេះរាំថោទីមើមកបងកត់លឿន
0: អន្តៃបោះទំក្លែមោះឡំក្លែពេលលងកើតណៃមកនឹងលេះមិនទឿនមើហងក្លែពេលលងងឺវ៉ាន់អន្តែមកាក់នឹងអាយមកមកកជុះពងកាត់លង
1: លេសិក្លែមក្លំក្លឹងមកកនឹងប្រសាសរំអារលេណាំតំជាត់ចារតាក់ឡាក់ក្លែពេលលងរះដេះមុតរាំអទុបលុទុនរាំទួយបោទួបលុហិមាទួយបោទួបលុណាំមកកំជីងលេដាប់ពេលណាងយោហាត់រំទុនប្រំកំជីងក្លែពេលលងមកងាក់ស្លៀរកាជាប់ដុំរ៉ៃពេលលងកំជីងហងក្លែចកកាលេដាប់ពេលណាងទីទុំនោះពេលលងក្លែដាប់ពេលណាងក៏ក្លែពេលលងក្លែដាប់ពេលណារុយប៉ាត់លំលាន់ក្លងមកក្រៀមកាំងកាចាប់ Lui si klai ka cha bro pre pong ka klai pe long bram kom ching mu ti ti te re ka jum lan nam e ta la ro chi bro pre pong ka nong pro sang ram ar la nam tom jot cha hom thau ye po tu tun klai ro ha de mo tram a tu ta le lao dum ge ram lam mi lan website https daklak ka cho tsdc ka cho edu ka cho vn la nan lam ra klai mo din tu ka nong pro sang ram ar tom jot cha https zddt ka cho daklak cái chợ GV cái chợ VN ôm đi buồn sang lại tận bình gấp đục bẹ rưỡi đuôi trôi giấc lại bị luồng rưỡi rem sang ra gật lao thuần tài và đoạt luôn năm mộng này tùm đốc cọm chim lại bị luồng tê chả là đặc lắc lắc nhìn chạch mà ngả bị lép bà bà bị mệt cả lại bị luồng đằng mừng ở tụ bị luồng nâng do cả lại bị luồng lòng trôi cả hạt trạm rọ kèm càng lại đập bị nang cả nhầm chăng cả lại bị luồng màu lưỡi ngạ do hạt trạm trôn nông bì lông thì sang ra gật lao việt đức xã ea cà tùr mò bài tù nằm chỗ hạ đại bì lông sang ra đập phá lết đoà bốt lao bỏ tụ bì lông phôn xa ả tụ tụ côn đoà tụ mcắp xa tụ ea trao xa tụ kẹp yếu hàm ar klai bì lông mò camera cả xiêm lăng mò mại vi tính mại ir bỏ ra đình blu xa nốt hiệp tùm hàm ar klai bì lông lê nằm gọi tùm bùim trảm ngát thè ra bức dạp bì nông สังหรัลอมกอมจริงนะลูหัดรำในงะเพื่อเกรมกางกระจับแกลดับเป็นนางกระไกลไปลงดับพากรนาดุกของอ่านกับเกรมกางลงไปลงเพราะเกรมกางแกลปุยบึงหนึ่งตู้เกรมกางปุยกำไรเกรมกางแกลดับเป็นนางลามิลันกลงหมอประเพณีเม็ดและยับ
4: ที่ร้านยาเตียงด่าก่อนยังไงกงฟัน
0: สระกิดกายและกนาดุรูปร่าเปียกกีไวหยาดเยาប្រមេតអតុមកពំនឹងអតុមប្រកកំពុងណៃពោះក្លែពីលងរួយរាំសង្ហរកើតឡោណៃមកក្លែទូទឹនតលទួសង្ហរងាលះរាប់អានគួរពងកនឹងប្រសាជាអាសាកងអានសាថាប្រដង្គងសែតដៅពំកំជាងក្លែពីលងហងក្លែដាប់ពីណាំងកចំរាយោដៈភ័ណ្ឌ
4: កងអានសាគង់យឺឡាឌៀនលឹក
1: នៅពេលលងសហរកតឡអេជូតសាដៃផាំងរេងអរុយឡះប្រអប្រពីមិតក៏ក្លែពេលលងរុយរាំសហរកតឡធុនដៃបដបលុណាំសហរកហំផាលះ20បាបោះទុពេលលងផុនដួអទុំកាប់ផ្លដានម៉ោយ៉ាប់អទុងាប្រំកាន់ពេលយួក៏ក្លែពេលលងហងណាមេទុណាំជោះដេះពេលលងប្រកាសៀមឡងរាំអារប្រប់ឌីរណាន់ហដេះពេលលងម៉ោលេងយោយ៉ាពេលនំសែទុក៏ដេះទុហិនហដេះយ៉ាប់នឹងជាន់ពេលលងឯងក៏ណាន់សាហរឡប្រប់លេះយ៉ាពេលនំក៏ណាន់ទុណែមតូកັບឡងក្លែពេលលងនេះកັບកាសៀមឡងទីងៅណៃអែដ្រាវក៏ណៅទុកកាសៀមបេតងណាន់រែមបោលេងយោស៊ីក្លែកាចាំទុនក៏ប្រកាសៀមឡងក្លែពេលលង
5: điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường á.
1: Sang ra cả hầm phải gia bình nôm lẽ tụ bình long kế vài bình tơ vật sang ra đập tôm trường thổ dọ xì kẹt cả cha. Bất thọ năn lòng cọ tôm camera cặp cả xiêm lăng tụ kẹp phía hầm ar bình long xe mất cả lùm tà bọm căn phía hoa làm bọ bình long.
5: Giám sát.
1: เหงาประไปเม็ดยับก็ไกลไปลงลูสังหระลำก่อมจริงอตุ่มตุ่มเบาไกลแรมก็พอได้ตุ่มปลุกตัวลองตุ่มเกมเรยไปลงตาม
5: จอง
1: ใจดอนในที่แกมตุ้ยไปลงรวยแรมสังระเกิดเราก็น่าจุ่นแนมโตลักลำโตกับพ่อได้หลังวิดแกลแรมจีเองเอาก็นั่นเฮิมดักแกลแรมหมอรูปเฮิมดักลำไม้วิติงดุ้มแกลไปลงทนด้วยบ่อดวบลุ่นนำจริงทนตาเลยเล่าก่อมจริงไกลไปลงรวยแรมสังระเกิดเราเลยหาดับรำตมจัดทนด้วยบ่อปลุกสะพันทางลูกแกลมเรากำลังซาหาดับรั้วซาไกลไปลงมันได้กระตังกำพากระยับปวดสะฟันและดันยับนกตมจัดงาหรำอาร์เพราะหรำอาร์มันได้กระตังเพราะกระเซียมลังกระยำเลยงาตุ่นตื่นกลับง่ายลำไกลไปลงห้องประปรับไปเม็ดมึงนึ่มแกลมกบปิดกระจับมึงตุ่มกันดังถาดบ่อลำจาดักลักเกิดกระตุ้นก่อมจริงไกลไปลงรวยแรมสหราเกิดเล่าทุนตัวบ่อตอบลุ่นนำห้องไกลดับไปนั่งขวัญลัดย่อหัดระเพียนบาไกลตุ่นตื่นก็ไกลไปลงหัดรำดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลุดวงรูปตักลักจีเยตับในและจักกำเดบวนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังแล้บันเติมต้วมลำหัดรำดวงรูปไปไต

0: ai câu mau thầu từng mà ai câu mà từng bao nhiêu mà gỡ mày gỡ thầu để em tổng tô nhung tô mày để em gỡ xui mà gỡ nhung tô mày để em tô cái lần này nhiều tua lấy nhung lọ đó nên chỉnh mày chỉnh dạ có dạ bà tọ chỉnh chỉnh trẻ này
1: ជាបបុនថាប្រងក្លំក្លឹងក្រេះពះក្លែថារក្រេះយុណាជីងទំប្រងាប់ហ៊ុនមកបិទធំក្រាំឌីក្លែទិបថារក្រេះលំវល់បុនសាកយុណានជីបខាងរូក្លែចកលពះកៃពុលតងជីងអ៊ីពុលកតអ៊ុញម៉ាក់ប្រាក់ទូទឿនមកដាន់រូក្រេះពះឌីបណារក្លែថារក្រេះចកសៀមលំបុនសាងពោ
2: phát huy cái bản hóa bản sắc văn hóa dân tộc ấy thì chúng tôi chi bộ cũng có một những nghị quyết
3: ពេលនេះឡាក់នៅគ្រូថាក្រេះយយណាមិនរੂក្លែចកលកៃពលកទុមួយមកប្រមកក្លែចកលលេណានដាប់ផាដាងវៀងកັບកសែមឡាំងរូបាឌីអទេចង្កាទុមីពលអាយ៉ាក្រឹងកចាប់អត្រមកប្រ
4: តោតវណ្ងែកំជាងមូសាង4ត្រៃអានក្រាប់លើមកក្លែប្រឡងហលមហលំផនកសាហរណៃភឿងលេណានលែកទោះកថាញ់ពោអិនក្រាប់លើអានានតញួធម្មយ៉ាណាណោលេះណានលែកតញួថោលេះអសៃតញួពោថោអិនលែកតញួលរੂភងហដេះដេតណានអន្តោភងហដេះដេតណានហឡៃលេះណានតញួពេះណាណោក្លៃក្លៃភានណាអ៊ីដេកាពោបួនសាង
1: មឹងក្លែមបេតរមមឹងជីបោក្លែហគុំបេតមឹងទុំដាងហ្វិនតាធុនសេស៊ីអេលងនេះរ៉ាអេណៃជីងអត់កវាងណានោលំក្រាស់បួនសាងក្លែណៃអមយកកណងឯណៃហៀងអាងមឹងកត្រប្រូបវេនុកយឿណាដូចអូបៀតះលបីតះបតុទឿនមឹងប្រដាងកលណាស់គូលំក្លែមឌីអៃទៀក្រេបិះទុំក្លែថារក្រេះចាក់សៀមលំកលិនឌូខដេរ៉ាតាមរួយណៃមឹងទុំកត្រកិលណាទួលជាងទុំក្លែកបិនជាបុមលិមរោរុះកែណៃជីងកវាងកត្រមកាដងហ៊ីវលំបួនសាងក្រាប់នោះពេលមកក្រាប់ប្រងាមកគ្រូក៏ដាំមឹងប្រដាងកលណាគូស្អាយក៏យោដាងហ្វៀនបៃឡានីឡោជីបុក៏ចាប់កតាងលេតនាំនេះបួនសាងហគមវិតសាអាយទុំហន្តំទុនបងដាងម្រាលអមោះលឿងហងទុំហន្តប្រោះលំក្លែទេបដងគប់ក្រាំឌីចារតកឡាក់មរឌីកយារថារក្រហេនហដាំដងរូបឡៃកប្រមក្រាំឌីដាងបង្ក្រាក់ក្លែមរោលនិងហដាំដងឲ្យសັບរូបដងរូបដាក់លាក់ម្លាត់ណៃរួយឡាតបណៃឡាចកំធិបួនសាងលនិងបិងកាប់ត្រាំឌីងខ្លាំងឡេបួនណាដាំទួមឡាមដាំដងរូបពេតៃ